Ona orasam kapasitan, agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Imbig itarona hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Peskizi dani halau iha area tolu hahu husi suku kom postu administratif lore no suku maupiti. Objetivo husi peskizane atu hatene informasaun klien liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu nola lauk servisu grupo volonterismo conservasaun nebe proteze lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi suku kom. Dominga Silman nutar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalaran. Maybe idane lasai kistiono ba Domingas. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Waktu ni, iya tambah lawar itu masih kik. Dalam ram bela husikelannya misikelnya uma. Dalam ram husikelannya ho bolu helan sanya zinuan serne. Dan lawar tobel uma ne tinser hari helan lawar. Am tinser labu di hari lenukne. Ne bahasa ulu kau ne katus ne sirau ba servise kuverno. Ne kalkalan kau nara sempre mai ronda. Misagor niya ba servis falu hene bane ne. Loro ne ba servisu mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne. Hakara kalaku ne tinser mai hamu to kau paratu bodi ronda kalkalan niya ne. Pes ami ronda hetanona lenukne dalam rumah kalan ida. Ambel hetan rua, ambel hetan ida. Ida ne tinser hakara kalaku an tinser pindah husi ya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran. Raya hari maran emos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar tema kita ema ni mai foto file berati ita ne lakompo. Tamba ita hanu ini ansa lenuk ni ansa ni tolun dala ida ni laus dia ambe hat lima ni ambe ita tu narsa dalam rumah mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalam rumah bahaya be tum file be 90 serne dalam rumah ba file 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fale hati seluk maka ansa e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenuk ne ua ne hansa ne kare proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyot Dominga Stilman hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manera uinsa ato fotilenu tolong usitasi ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasaun klaro kono ba manera ne.
1: Ito ne maunse sira may maun abri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani trai ni to ani asu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni baho ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne ne bele khalan ditma sam tinser mai hari ya fale ansa mi hanuin leune makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne servise ne pamane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ke mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hate ne ma dia ha depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se belkarek asa ba.

0: sira saba kompania sira ne be makatu hakara kat suportami ba aminia ne lelu makaminia lutu ne be hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne linux sira bela me holunga na mira bela futona ne husiri dia ne ba masa to funa hira loron hira ami hansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na fal ha idene masa ba mini hansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne be haunia telefon mane de semana sira mak hati tokba
1: Diak maluku vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne matah kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

Mangit itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: to tempo ira nime kandro lenu kini kandro sana na hakara kala kuni tinsira mai hamuto khau parato odi ronda kalkalan niana. Pues ami ronda hetanona lenu kini dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinsira hakara kala kui antinsira pinda husi ya tasibune tinsira mai rifle di hare marane. Rai hare marane mos ni mansa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hateke ba mai keta ema keta iha ita sugar te makete emane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanui nasa lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos diam be hat lima nini ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ma bahia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa eme ida be mai nauk fali ne mos halu itane fuankane uluk fofo nami foti ne fatin mani ba lenuk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne nahni ne bati tuang ne tolu na sada ko imba hate agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nauk fadi ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam pertama ne foti fatin ro ne hutke na ai fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutke kus mana saira makau ni hanun hau tanis pora lenuk ida ni ta kolam parmate kare dita foti ba hankar hau bil lori ba ha Bisa bayar ni ni lah asyik yang bahang sebab kami firi katu sirilah ya. Buat ni kami halir ni perang sebab abang biru balawar sini uturu abang biru. Ni hang sebab abang biru ni sirah ni bela konto tuirfali. Ati ema bahang se asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan deve sirah mai baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hanusa. Ni sirah lah hati ni. Dalam mas sirah mai hitam filan ni sirah ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sin lenuk ni uan ni hanusa ni. Ada protese ni de dia ni uan mat ide hanusa ni.
1: Tuyer Dominga Stilman hateteng durante ne ni hetan treinamentu konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimarang. Turmai ita serona informasaun klaru konoba manera ne.
0: Itu ne mangse sira mai maun agri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne ra kwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni to ni asu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tempat something seramai hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ira ni service ni apa mana ni ya? Kau ita hari mana mas mesmes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus ting seramai aku pun ada seram mana ni apa ita maba. Hasil buat rumah kerja mana seras ini la bela hatenya rasik deh. Anto kami feto mus ting sa aku pun ada ini mana selap. Ita itu tu hatenya madia. Ah, depois to lain. Nukna tera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Domingas
0: saunya liamenon se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela mi holunga nami la bela futona ni husiri ti hane ba masa to fula hira loron hira mi hansa mai haredi darbat ami pindam daram am pindam mai sokti dia kira ami sir sordi la di kira ami pinda fal mai hane ema mi nato fale ha idene masa ba mi ne hansa idene ma ba difficult ba ledu kira mi protege ne ve hamnya defon mane de pues mana sira mak hatit tokba
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata Kaitani Hasoru Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.